0: nti no ebia kufa do bi ebibia anye ene beto wo no 9000 kilometers eh e ba bi afa tru adu 9000 kilometers de ene Ghana de fa ho ben che sure omo ezizi ada wo nsuo mu de wo a wo kọta wo kusi no e ma wo a wo ojejeje emfa me ho na me de sa gay no abamba bi wo da bi ma ma wo ya wo sa ikura speaker obi a wo ti mu call research into buy na mo mo be sign ani awu se da ko te wo je danu gane ya na wo mo mo tan ya de no na be wo ti mi tu kwen ni be danu me ho ba no mo sign obi a wo ti mu be sign ni izi kura na be wo mo sign ya o mi mo mo mo mo ni yo ye na me hwa na mo ya ma me no afa dia wo so be wo be review wo so ya den den wo je dan ti ase ayo no mo pani ma ma ni na ta kwa pam ye be sign ma gana fo o ni e bo jom so afa ni sign ya I done it to Kana Fedi. Only me and I signed negotiations, you know. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
1: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, na yenomo abo enkomo ene anopai afa yenkomo a igu apono so no enso eho enti yeguso hwe na ya di ho juma e de ama na bibia so etimi aye kama eho enti oso betimi de ode na ba e de afa yen WhatsApp console no so 0544444945 na every poem yakin kind at the amount.

Kola bone baako no DJ Bena DJ T boy Chalawo ni wo mo. Ni wa weda na je no. Eh weda ni nyeshi koko.

0: Jobu mi edu di ani eshe di ebehe ti a edi be jam echu wa ye World Cup goes in ni
1: Yes, kong, amegana megana.
0: Ni jina nsoma ye di amagana.
1: Me huwa mekade.
0: Tuma ya adipa. Me akondoji. And then the adas ya no, eye, kwa u dis ya, kwa u's very on.
1: Mabuna minye u ye di ekila.
0: Kwa ye, kwa jose.
1: Cheti u huwe
0: kwa jose. Enyu mo afrede se anoche.
1: Eh, hufi jam.
0: Anoche.
1: Se, mi huwe kitu wa se ji.
0: Enyu ni mi jimi kashi infa wankra ano mi. Mi ni mse inspiration ni bifio konfa anoche. Wa uti gudu gudu ni adiene namas
1: Inspiration.

0: moye eye strawberry drugs addict no se omo omo mbe kebie ma omo omo ye nu bone ni ade omo beja ni nyina no se se okonfo kwa dai abeka ambassadors no ho me ne wo ka se okonfo kwa dai edurura suku mu ama suku fo onkoda afi ne wo ba ba bebo bra no okonfo kwa dai ana etu nkoda ne fo se enu bone nya de papa
1: obebe
0: se okonfo kwa dai adani preacher
1: nanti awo mo ma kai bono oha ni esie
0: na ifri ene ne nansa ene ne nura ne besi ne
1: ye yebule ama be kafu obi ato obi dem akwetwe
0: nura ani eche se yo konfo kwa de ni bevi echi of course I go 96.9 fm
1: kokwa kokko
0: ya fatu ye won so se Ghana celebrate se de ye ntwen ma won fri asase so ye ntwen ama won